まま幕開け、ナイスウータチリチヨワイタリワイナーラーカウパパヒナヒナーテワーカイワレワレワーマカテプーマパパパテパパ幕開け。

とうとう山とうまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とうまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキー。